0: yang zha ci den bi nian kun zu bu nan ba qi chu di mu yin na da shi ta qi zhe ge nian nen ten juan shen ban de cu hun de jiong zhu nian chen keng wo ge le long chen ji wa long chen ji po nia ge ta tong lian chen gen de rong ti za ba song nian ge lian chen de yang nian gun zhen de yil nga le chen dun zhen ba qi rong zhu ma yin dena deren ge lenchen di nayang dunzam ba cherung ro ma ge gle tang le ang dong len suk ge lg chi chan um ba zgo de yul dena da de chi chin ram nang a chu lenchen de la nyen jin bi zhu bu nan bi yang de gung ge wan nang chen ji po nya ge ta tung ge lenchen de jil de tang lg chin de tg arang ge pa ma pen chil tang zhu bu zhu mu su wa sen dim chun shil ji mon den de ge sam na nga chu ta tung kheng ge ka pa rang chang tge ge de chi zhi sim ni ge sen de nar nga tang tge ge de chi zhi sim ni ge sen de zhi tge ge de chi zhi sim ni ge арнахсым тэг кэлэмдэ капэр юмбар эргасэш хатинан цамдэнин ичэнама дэгүн гэлэн цэнэнга годжиг ёнэглэг читэн очозгил тумэр лва цэртэн жагэч цэнзум шига чихшин чугс эргүнүга мэнлэшигтэн эргэнзэн тарг рэди чамму агибаг аянга гома нгрынма хуангун тэн жигшил цуниг цангян жан цин гэрлэ алмал хаджун хчилг ни жангу гораг лэшгэлэн арынсыл хуадэн дэн тэнцу ниг шэнтэн илэни юнгюл пэрва жаг лэхчэпулэ на хчэпулэн дэбэг шакэнцу ма жил илэ зон сэргүн гу донлэн шиг чи годжиг си юл дина дэрэнг лэнцэн ди чи тумэр годжиг юнгүлэг чи алва цэштэн жаг чи цэнзумзга чихшин чугц эргүн гу мэнлэн дэйн Retina deringyang atsu lenchen dengu samat kha chok buz ge kalum na ge yok ge chi chok pun di ge khapra ne le zgil we chok po chode mo
1: o demo chode demo
0: demo ya ke dina dereng lenchen di chi thumar ko di yonu lg chi lwa chirten ja ge che senzum si ga chhisung jog ser gu nu ga mang len de gin
1: o de ni nyang ke yong a ji ke ni da ma ni sia chi go ge da wa gong chon di nga kan sa gi da wako di jangdak kanga ka ni ta gadan chechen do ka damma ko de yima chonga ni khadla ta achi jata da
0: adi
1: chande chhega ma yende seranda sadga chi ki ya yaji gi ne sadu chi chatong je ne chi yong go da chi chi li go ni ma chi ga
0: adi
1: ka jata chi der ma ko
0: adi tina nga chun de ni yang di dada chichi ga dahtgi na chenan di saniya di hara chokdan re di na khutsu ga di ni dahtong su di ga di ni yang dahtg di di su tera kama shin ni yin na di ga shun cha zin jirgo
1: kama shin
0: da
1: di tamo gi li
0: are di in jiri
1: to chi ya ji di jiga magli da di hani da ta jirmo na ye ka ka lama ni kuti gala ma tsang che ke ji allah yo la ti la ge chi mo ta
0: ya ti na thang ji ma ge len chen nga zu chi ga sa cha gala ma cherang chi ke mang le zu chu re wa zen de ko ti la ko
1: o ya ya ya
0: ya ti na lang cher ka per gung ne yang a chu ge de long chen de nian san ju ne re de chu nian ki je de
1: zu de nian ki de ma nga lo lo ya chi ya di ti mo
0: o re re re ti na yang Pachere sani ni dandi ma tong ni injiri dina yang
1: pachere
0: pachere nga ta tanga chu len chen de nyen ge yu sa cha azu kang sa sa cha ge de ja tong ken nam ba ge yang nga chu wa nong chen ji po nya ge len chen de jil de tang ken de ku yo na chen nam ba ge yang da ti te ra shi ju nga don zam ba ra yang sani ti ge mong chu ko chang ma ge ri wa re re la
1: ও তো তামনি তাই ও কো উইকলি লোলেনসি টেনিয়ান দন নেনে জান্দ দা নাম গনি সিতা থামচিকো তা লোলেনসো ইয়ারমেন জো থন মান দেনিয়ান দন দিয়া অলরা জংরা টেনিয়ান দন
0: আদি দি দি আদি তিনাম মেন তেদং আছু লেন সেনদিন ইয়ামবার গাছে শে দিনা নি কক পদিম
1: আ দা দিম
0: ন্যা ওয়ে টুক পজু দিম ও
2: গুনদু বা দিম ও
0: দিম ই তিনা টুক পগ টুক মুগ Chamdani kodgi yonu lakchi alwa chirten jaga che sanzum zga chikshin jog sergunu ga amanglende lakchi yinu hiyola
2: o hiyo da chung gunzen ba chu thama lakchi zum bun
0: ade
2: tgda gunzen ba nga ari yo zukra tu chung na lama latchik lo zari wa yera ta ma tong ta zukra
0: le tong zina tang za lhpa ge gumu la ma le tirch la ma sun tirch ni ga mang le ni ga tang yo
2: o ina ta lo ding ma ku zi ya ma ne le tirch ke ma lo ma tang ta zi ta ཁ་སྟོང་ ཁ་ནི་གར ཝ་ར ཁ་པར ཇ་ར ཁ་སྟོང་ ཁ་ནི་གར ཝ་ར ཅི་ཅི་ ག་ལེན་ དེ སང་གི མེ་ཁ་ མོ
0: རེ ཏང་ ཡོན་རེ དེ ལེན་ ཚེན་ དོན་ ཚན་ པ་ཡིན་ ཁ་ཡིན་ དེ ཅིང་ གི ངི་ ཆོ་ ག་ཆན་ དེ སོ་ལ ཤེ་ ཏང་ ན་ལ ངི་ ཆོ་ རེ ཝ་ ཁང་ ཡོ
2: ཨོ ཡ་ ཡ་ ཨེན་ན་ དེ ཏང་ ལམ་ ལ་སར ཅིག་ མང་ལ་ ཟ་ ཅིར་ ཁ་ ཅིག་ ཏམ་ ཏ
0: རེ དེ ན་ ཡང་ ཨོ་ ར ཡང་ གི ནི་གི རེ ཝ་ ན་ དེ ཡང་ ཐང་ེ་ མོ་ ཤེ་ ལ་ ཏིང་ེ་ མོ་ དེ གི ཡང་ ར ཅེར་ གི མང་ལ་ ཅིག་ ཏང་ དེ ན་ ཡང་ ཡོ་ གོ་ སན་ ཅེར་ ལ་ ཅིག་ ཆི་ ཧུ་ ག
2: ཨོ རེ རེ དེ དེ ན་ ཐང་ ཅིག་ མ་ ན་ ཅིག་ ཏང་ ཏུ་ ཏ་ ཇ
0: ཡ་ དེ ན་ ཐང་ ཅིག་ མ་ གི ལེན་ ཚན་ ན་ ངེ་ ལ་ མ་ ལ་ ཐར་ ཅིག་ མང་ ལ་ ཅིག་ ཆོ་ གོ་ ཅིག་ ཡེལ་ ད་ ཅི་ ཤོ་ ཡང་ དེ ཤོ་ ཁ་ ཅིག་ ཅིག་ ཉམ་ ཅིག་ ཁོ་ ཅེར་ ཁོ
2: ཨོ ཡ་ ཡ་ ན་ ད་ ཁོ་ ལོ་ ཚེཛན་ ཅག་ མང་ ལ་ ཅེ་ ན་ ཅོ་ ཁོ
0: ལོ་ ཝ་ ཚེཛན་ ཅག་ མང་ ལ་ ད་ ཚམ་དན་ ཡེ་ ཁོ་ ཅིག་ ཡོ
2: ཨོ
0: ཡ་ ཡ་ ཁོ་ ཅིག་ ཡ་ དེ ན་ མན་ ཐ་ ད་ ང་ ཅུ ལེན་ ཚན་ དེ ཉེམ་ བར་ ག་ ཅེ་ ཤེ་ དེ ན་ ནེ་ ཁོ་ ཁོ་ དེ་ མོ
2: ཡ་ ཡ་ ཁོ་ ཅིག་ ཅེ་ དེ་ མོ
0: ཡ་ ཝེ་ ཏུ་ པོ་ ཅེ་ དེ་ མོ
3: ཨ་ཅེ་ ཚ་ ར་ དོ་ མོ
0: དེ་མོ ཡ་ ཨ་ཅེ་ རང་ ཅེ་ ཇག་ ཁ་ ཐང་ མང་ ནེ་ ཡན་ང་ ཟ་ ང་ ཅུ ད་ ཐུང་ ཁ་ ཁལམ་ དེ་ ཁ་པར་ ཡོང་ མ་ ཐ་ ད་
3: ང་ ན་ ཅེ་ ཚ་ ར་ ང་ ཅིག་ ཁུ་ ད་ ཐ་ མོ
0: རེ
3: ད་ ཆ་པ་ ཡོང་ ད་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཁན་ཅེ་ ཁ་ ཅེ་ ཅེ་ ད་ ᱥᱮᱥᱤᱨ ᱜᱚᱵᱮ ᱞᱟᱡᱟ ᱠᱚᱨᱛᱚ ᱡᱟᱱᱛᱚ ᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱯᱛᱩ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱭᱚᱞᱟ ᱫᱟ ᱦᱩᱸ ᱥᱮᱥᱤᱨ ᱜᱚᱱᱛᱚ ᱛᱮ ᱵᱟᱨᱡᱤ ᱥᱮᱨᱠᱤ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱯᱨᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤᱛ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱜᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱭᱚᱞᱟ ᱫᱚ ᱴᱟᱥᱤ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱟᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱣᱟᱭᱮᱞ
0: ᱟᱫᱤ
3: ᱡᱚᱵᱫᱚ ᱛᱤᱯᱛᱩ ᱟᱪᱤ ᱪᱷᱮᱨᱮ ᱫᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱯᱮᱣᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱛᱤᱯᱛᱩ ᱜᱟᱡᱟ ᱯᱨᱤᱡᱤ ᱵᱟ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱟᱠᱟᱯᱟ ᱵᱟ ᱪᱟᱵᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱭᱚ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱡᱤᱢᱟ ᱜᱟᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱞᱚᱵᱟ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱟᱠᱟᱯᱟ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱫᱚᱱᱮᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱨᱮ ᱣᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱴᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟᱞᱟ ᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱮᱱ ᱡᱟᱜ ᱪᱮ ᱥᱮᱱᱡᱩᱢ ᱡᱟᱜ ᱪᱷᱤᱥᱤᱝ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱭᱤᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱟᱝᱟ ᱢᱩ ᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱦᱩᱱ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱱᱤ ᱜᱤᱱ
3: ᱭᱟ ᱡᱮᱵᱚᱣᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱟ ᱡᱟᱪᱤ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱭᱟ ᱡᱮᱵᱚᱣᱟ ᱭᱟ
0: ཡ ཐོག པོ ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ནི ཅི དེ གུང གི བར ནང ཚན ཅི ཕོ ཉ གི ལེན ཚན དེ ཅི ཐུ མར གོ དེ ཡོན ལག ཅི ལ བ ཚེར དེ ཇ གི ཅེ ཚན ཟུམ ཤི གི ཆ ཤིང ཇོག ཚེར གུ ནུ གི མང ནན དེ སན ཞི ནང ཇུ ཡལ